اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام آبشاری غزل. سامعین, غزل بے شک ہماری زبان کی مقبول ترین صنف ہے. بقول ایک ادیب, ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے. دونوں کو سمت و رفتار اور وزن و وقار ایک دوسرے سے ملا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ غزل کی فکری وسعت میں مزید اضافہ ہوا ہے. لہو دل کا نچوڑے فن غزل کا, لہو دل کا نچوڑے فن غزل کا, نکھرتا ہے تبھی جوبن غزل کا. آئیے سامعین, بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے شکیل بدایونی کا.

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا شکیل بدایونی کا. سامعین، غزل کی صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا، جس میں شاعر اپنے جذبات و احساسات یعنی واردات قلبی کا اظہار کرتا تھا. مگر عہد بعہد اس میں تبدیلی آئی، آج اس کے موضوعات متنوع ہیں. روشنی کی ترجمہ میری غزل، روشنی کی ترجمہ میری غزل، زندگی کی رازداں میری غزل. آئیے سامعین، سلیم اقبال کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے زبیر رضوی کا.

سامعین، ابھی آپ سلیم اقبال کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا زبیر رضوی کا۔ سامعین، غزل کو شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے آپ میں ڈوب کر کہتا ہے، اس کے نزدیک تخیل ہی اصل حقیقت ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کے دل کی دنیا میں ہمیشہ رونق رہتی ہے، چہل پہل رہتی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے دل پر گزرتا ہے شدت سے محسوس کرتا ہے، وہ اس کو شعر و نغمے کا پیرہن پہنا دیتا ہے۔ شعر کچھ بھولے ہوئے قصے نہیں ہوتے، شعر کچھ بھولے ہوئے قصے نہیں ہوتے، دل کے دکھ ہوتے ہیں، افسانے نہیں ہوتے۔ آئیے سامعین، سرلا کپور کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے شکیل بدایونی کا۔

0: Steve.
1: ابھی آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل. کہتے ہیں کہ پیار کر کے کوئی جتائے یہ ضروری تو نہیں، یاد کر کے کوئی بتائے یہ ضروری تو نہیں. رونے والے تو دل میں ہی رو لیتے ہیں اپنے، کبھی آنکھ میں آنسو آئے ضروری تو نہیں. ہمیشہ دل جو ہے اپنے احساسوں کو میاں کرنے میں ہچکچاتا رہا ہے. کبھی یہ احساس اس کے ہونٹوں پر ہنسی بن کر ابھرتے ہیں اور کبھی آنکھوں میں نمی بن کر ابھرتے ہیں. کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں جو اپنے احساسوں کو اپنے دل تک دبا کر رکھتا ہے اور یوں ہی پریشانیوں میں، مشکلوں میں، دکھوں میں بس دیواروں سے مل کر روتا ہے. آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت غزل پنکج اداس کی آواز میں.